0: Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon, og er viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene i Oslo er oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferda til kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferda i sentrum i hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program er avlyst, med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som legger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka 16. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge er på sitt lågaste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på Den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lunge sykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 5. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkelser og å avhøre vitner for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutte er alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det er jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det er jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krim-halvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslandene til å forby flytrafikk i russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn i russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart i landet er trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Sønnen handler om en overdriven seks- og ruskultur og er basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radionyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organ fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Du kan høre mer om dette i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum i natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag i går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer i amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard i storbanken Nordea.
1: Ja, altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organer fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Og du kan høre mer i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø sier skipet også har vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nordområdene. En mann ble alvorlig skadet da han ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet har ikke pågrepet noen, men ber om tips fra de som kan ha hørt eller sett noe ved messeområdet i byen før klokka 2. Mannen ringte selv til politiet og sa han var skutt og ble fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur, kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette er såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens i barneskolene i byen. KI-bruk blir lov i ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking i møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene i byen skal ha et tak på skjermtid i skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og omlag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savnet, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskanset seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytingen til politiet og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpnet igjen I den ene retningen. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organer fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
2: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer I Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrepet på Ukraina, og I Odessa en boligblokk truffes I militæret I byen. 17 mennesker meldt skadet så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Russland beskylder Norge for piratevirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap, forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det er altså Naftogass, som er et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse. Altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise etter hvert da.
0: I Odessa i Ukraina er en boligblokk truffet av russiske angrep, sier militæret i byen. 17 mennesker er meldt skadet så langt, og 3 av dem er barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer i Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Himalaya, sier FN. Dødstallene fra myndighetene i Nepal og Kina har steget til 1200, mens flere enn 4 000 mennesker fortsatt er savnet. Mer enn en uke har gått etter at deler av en isbre raste ut i Tibet og skapte flommen. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker. Men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Så hun er glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og mer av historien kommer i Ekko på NRK P2 straks. Så er fotballnyhetene, for Vålerengas styreleder går av etter at fotballaget solgte kapteinen sin i går kveld. Søren Eriksen trekker seg etter salget av Henrik Bjørdal til Viking, selv om Eriksen ble valgt som styreleder i Vålerenga fotball elite så sent som i mars. Han sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og framtid, men sier han ikke fikk nødvendig støtte i styret etterpå. Vålerenga ligger bare 5 poeng over kvalifiseringsplassen i Eliteserien for menn, og kapteinen var regnet som lagets viktigste spiller. Viking kjøpte også angrepsspiller Erik Botheim og den nederlandske forsvarsspilleren Essien Bassey før overgangsvinduet stengte ved midnatt, og de spiller sin første kamp i den europeiske mesterligaen om 1 uke. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken 10. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som er en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig i Aschehoug med forbindelse med dette salget. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antallet bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har kommet seg inn til de fleste av de rammede landsbyene nå. Det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
1: Det vi fokuserer på først og fremst nå er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i live. For eksempel i forgårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
0: New York forbyr bruken av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mamdani.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
3: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som er blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
0: Fortalte utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadde ringte selv nødetaten ved 1:30-tiden og ble senere ført til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Politiet leter etter gjerningspersonen og ber om tips. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanariøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia for 26 dager siden, og da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden fra Afrika. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet, professor Molkanov, må bli ved kaien i Barentsburg på Svalbard etter et ønske fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er en part i denne saken.
1: Vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går ca. 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og påla da båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
0: Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Etter en langvarig budrunde er det klart at det altså blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad er lettet over at Aschehoug forblir norsk.
2: For meg som er forfatter, da, som lever av historier, så er det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg er veldig glad for, er at villaen da, i Drammensveien 99 er reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. Da. På mange måter så er det juvelen i kronen.
0: Og forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, gir seg samtidig med at forlaget selges. Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokken 18 da det stengte, fikk komme inn i kapellet for å ta farvel. I dag er det også klart at Danmarks tidligere regent, dronning Margrethe, deltar på gravferden neste uke. UD vil ikke opplyse om hvem som kommer til gravferden på grunn av store sikkerhetstiltak, men noen er altså kjent, de kan du lese om på nrk.no. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Russlands president Vladimir Putin kaller beslagleggingen av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Norske myndigheter sier Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Det ukrainske statlige selskapet Naftogaz har bedt om at skipet tas i arrest, fordi de krever erstatning fra Russland, som beslagla selskapets verdier på Krimhalvøya. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under kong Haralds gravferd onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden. Det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Kinas øverste leder Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag er han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Dit kom Xi rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president i Kirgisistan. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
2: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
0: Boligprisene steg med 2,1% i august, viser tall fra Eiendom Norge. Administrerende direktør Henning Lauritsen kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som er en nedgang fra 62 dager i juli. Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det er store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: Boligmarkedet i Norge er på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
0: De politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse i Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass i Oslo domkirke kan ikke alle representantene på Stortinget komme. Ifølge avisen er partienes parlamentariske ledere invitert, og i tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppen. I tillegg er hele presidentskapet invitert. Forlaget Aschehoug er solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard er stiftelsen den som best svarte på det de var opptatt av som selgere.
2: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og er sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag.
0: Aschehoug har tilhørt familien Nygaard i over 100 år, og Mats Nygaard sier salget også er vemodig.
2: Altså, nå er jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så er det naturlig at det er kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det er både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savner det når jeg slutter ved årsskiftet.
0: Amedia-stiftelsen eier fra før mediekonsernet Amedia, som er en av Norges to største avisutgivere. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Det amerikanske feministikonet Gloria Steinem er død, 92 år gammel, opplyser stiftelsen hennes i sosiale medier. Steinem var journalist, forfatter og politisk aktivist. Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken er 14. Dette er NRK Nyheter. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier dette ikke bare gjelder i programmene USA selv finansierer, men i alt Folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter. Rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Nord-Troms og Senja tingrett har bestemt at skipet holdes igjen etter at et ukrainsk selskap har bedt om det, fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krim. Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer i saken.
1: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Russlands ambassadør varsler om at de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken, melder TASS, som er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordføreren i byen, Soran Mamdani.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
3: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Skoledistriktet New York er det største i USA, og disse reglene er det strengeste som har blitt innført i landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
0: Det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Sykefraværet økte så vidt i sommer, samtidig får flere gradert sykemelding, det melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Nesten hver tredje sykemelding er gradert. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nilsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite og klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet. De kraftige vann- og jordmassene som skyllet gjennom dalen gjør det vanskelig å finne de døde, det sier nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Konsekvensene der er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne, ville ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk, familier og venner, får vite hva som har skjedd med dem.
0: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanariøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekter av dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra Slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd. Det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Bross, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barna en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister satte ny rekord i bompenger i fjor, viser tall hentet fra Statens vegvesen. I 2025 betalte bilister på norske veier 16,8 milliarder kroner i bompenger. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser NAF. Og NAF er kritiske til utviklingen hvor folk betaler enorme summer i bompenger, sier de til NTB. Henriette Stenersæter.
3: Dette er NRK Klassisk.
4: Håkon Hegstad ønsker deg velkommen til en time i selskap med et av verdens beste barokkensembler, Concerto Copenhagen, altså fra København i vårt naboland i sør. Og de har med seg sin leder og grunnlegger, Lars-Ulrik Mortensen, som også klunker litt på cembalo innimellom. Og så har de med en superkjendisvirtuos på cello, som vi også kjenner godt i ulike sammenhenger her i Norge, nemlig Andreas Brantelid. Han er strengt tatt ikke norsk, men vi har nesten adoptert ham litt fordi han har vært her så mye, og ikke minst i Stavanger med Kammermusikkfestivalen. Og han er da solist i Josef Haydns flotte cellokonsert i C-dur til slutt. Publikum tok veldig godt imot dette her, og det var rett og slett i Brussel. En flott konsertsal som befinner seg i, vi kan vel kalle det et slags kultursenter, det er både museum og konsertsal der. Bozar kaller de det, skrevet nå på litt sånn moderne måte, B-O-Z-A-R, og konserten var den 4. september. Og i tillegg til Haydn og Brantelid så bød Concerto Copenhagen på litt dansk musikk. Og så kan vi jo si at på en måte så er dette også norsk musikk, for det var under den danske tiden da vi hadde dansk konge, og det man krangler om hele tiden er jo om Holberg var norsk eller dansk. Hvis han var dansk, så var jo disse to komponistene her også norske. Johann Ernst Hartmann, en flott symfoni i D-dur av ham, kommer om noen minutter, og aller først en litt mindre symfonia i B-dur av Johann Adolf Scheibe. Og dette er kanskje musikk man ikke hører alt for ofte, litt sånn i overgangen mellom barokk og klassisisme, eller i hvert fall rokokko. Og han var, som navnet antyder, tysk fra Leipzig, jobbet en stund i Hamburg og ble etter hvert tauet inn som kapellmester til orkestret ved Kongens Hof. Det var dronningen som ville ha ham dit. Hun var jo også tysk, må vite, så kanskje får kjærlighet for det. Selv om han mistet jobben etter hvert fordi han likte tysk musikk, mens Hoffet begynte å like italiensk og fransk musikk og opera og sånn, så han fikk rett og slett sparken etter en stund. Men skrev i hvert fall denne charmerende lille symfonien, begynner med en rask allegro og slutter med en enda raskere presto, og der i midten en veldig, veldig charmerende og kjærlighetsfylt, som navnet antyder, Adagio Amoroso Molto. Vær så god, Concerto Copenhagen, Johan Adolf Scheibes Sinfonia i B-dur.

0: En direct
1: en charmerende og elegant liten symfonia i B-dur av Johann Adolf Scheibe. Altså tysk født, etter hvert dansk komponist med karriere ved Hoffet, som mange andre etter ham. Og det var Concerto Copenhagen som ble ledet av Lars Ulrik Mortensen. Vi altså på konsert i Beaux-Arts i Brussel. Et veldig fornøyd publikum der med disse veldig flinke danske gjestene. Og vi får enda en dansk superstjerne om noen minutter, Andreas Brantelid i Haydns cellokonsert, men før det en symfoni i stor skala. Den ble jo liksom utviklet utover 1700-tallet, blant annet av Josef Haydn, som har fått mye av æren for det. Men vi skal høre en tidlig dansk variant, og en viktig komponist på mange måter for danskene, nemlig Johann Ernst Hartmann, som vi også hører i navnet, tysk bakgrunn, men havnet altså i København, og han ble jo stamfar for et helt imperium av Hartmann, hvis man kan si det. Ikke minst denne sønnesønnen er det vel som ble en av de store ruvende skikkelsene i dansk romantikk. Men Johann Ernst også vesentlig, ikke minst fordi han skrev et par operaer som ble viktige, og han laget musikk til danske syngespill og var på en måte med å skape en dansk tone i musikken, og et dansk lynne kan vi vel også si, for det er noe de har holdt litt på i senere musikk. Man kan høre det i Carl Nielsen, og man kan høre det i andre ting. De har mye godt humør i musikken sin, og det fikk også Johann Ernst Hartmann, og vi får høre det i denne symfonien i D-dur. Starter med en munter allegro-sats, så kommer det også en veldig vakker, yndig andantino, en litt bonsk og gøyal menuett, og så en vittig presto-finale til slutt. Symfoni D-dur av Johann Ernst Hartmann.

De er på konsert med Concerto Copenhagen, ledet av Lars-Ulrik Mortensen, og hørte her en flott og morsom symfoni av komponisten Johann Ernst Hartmann. Ble født på julaften i 1726, levde til 1793, og på mange måter en stamfar for dansk musikk. Og ikke minst en hel familie av fine komponister etter seg, både barn og barnebarn, og enda mer til. Concerto Copenhagen blir ledet av Lars-Ulrik Mortensen på denne konserten i Brussel. Og vi skal så til det som var det virkelig store trekkplasteret her, selv om de spiller jo så flott, disse musikerne, må jeg si. Men når de så får med cellisten Andreas Brantelid på laget, så blir det virkelig gøy musikk som veldig mange flinke cellister har spilt, og her blir det livlig og moro med Andreas Brantelid. Josef Haydns cellokonsert i D-dur, tre satser, moderato, adagio og finale.

Ja, stemningen sto høyt opp i taket i Beaux-Arts i Brussel på denne konserten i begynnelsen av september med Concerto Copenhagen ledet av Lars Ulrik Mortensen og solisten her, Andreas Brantelid på cello. Josef Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur var det han spilte. Og publikum, de ga seg jo ikke. Masse klapping til, de var vel ikke så harde å be heller, Brantelid kom fram og tok med seg en cellist fra orkestret, som også er en solist som kan stå på egne ben. Hun er svensk og har et veldig vakkert navn. Judith Maria Blomsterberg har også spilt med norske musikere. Og de fant fram noe ganske artig til ekstra nummer. Closing.

0: Ekstranummeret til Andreas Brantelid, som han hadde konspirert sammen med cellisten i Concerto Copenhagen, eller solo-cellisten, eller første cellist, Judith Maria Blomsterberg, som også er en fin soliste på egne ben, hvis man kan si det. Man sitter jo alltid når man spiller cello. Og dette var musikk av en fransk komponist som levde i første halvdel av 1700-tallet, med det fantastisk flotte og litt skumle navnet Joseph Baudin du Bois-Mortier. Tredreper, men det har visst noe med et våpen å gjøre, det etternavnet der. Sarabande og Jig fra en suite for to celloer helt alene. Og publikum, som vi hører, går helt av skaftet. De var altså i denne flotte konserthallen Bozar i Brussel den 4. september i fjor 2025, i selskap med Concerto Copenhagen og leder Lars Ulrik Mortensen. Dette er NRK Klassisk, og Håkon Hegstad takker med det for seg.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak, og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom Thommessen.
2: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring. Hvorfor lot du meg være alene? Sitatet er tillagt dronning Sonja, men er falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen i sykehussenga og av kong Håkon som støtter den hulkende dronning Sonja. Begge deler er KI-generert. Eksperter sier det er en milliardindustri i land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet i forbindelse med kongens dødsfall.
1: Sa Julia Kirsbom Thommessen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det er en sak som behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Wammen sier at de russiske planene er svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt i Sverigedemokraterna i den svenske riksdagen har i lang tid spredt prorussiske budskap og deltatt i kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regjeringen er Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister i Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen i Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter er opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren er overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og det spørsmålet som var opptatt oss i dag, i tillegg til å informere media, det er at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov, tar svaret på en god måte. Og både i går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Og den dialogen den vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt, natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag 2023. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr at hjelpeorganisasjonen taper rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at Folkehjelpen skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, og mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Bære.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald i sykeseng, og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt i rekordfart i sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker i Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjører det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Trull Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag og i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. To menn fra Nordmøre er tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapet en urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene er nå hos riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen er satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i verste fall føre til full stans i Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende er varslet, og E16 er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren er til slutt dessverre erklært omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kapteinen.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da, at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa jusprofessor Anine Kierulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kierulf. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
6: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit By vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit By, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait er det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke er en part her, men i Moskva er synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka ett. Over 5000 mennesker er sakna og 1200 er bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen i Nepal. Det opplyser krisestyresmakter i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik er i hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffere hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass i Zelensky sitt utsegn, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferda til kong Harald. På Sesvolmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forbuingene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det er mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så er det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det er jo veldig spesielt, da. Og det er, men det er jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteie og Ingebjørg Sandbø Løkken. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringen, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet er å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Klassisk.

Klokka 2, dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av Kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredde i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på,